0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas, 9. jūlijā raidījumā. Mēs vēlamies, lai pavists šeit patiesi atpūstos. Draudzes vārdā apliecina, ka Stelgandofo Toma no Villa Novas baznīcas prāvists. Svētais tēvs pusdienos kopā ar 200 nabadzīgajiem. Studijās Romā ir ieradušies divi aborigenu jaunieši no Austrālijas. Ko nozīmē ticībā izdzīvots taisnīgums? Redījuma izskaņā Sandras Krupenko pārdomas. Raidījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Mēs vēlamies, lai svētais tēvs šeit, Castel Gandolfo, atpūstos un īstenotu mērķus, par kuriem viņš pats runāja, un tie ir lūkšana, atpūta, lasīšana un sporta nodarbības. Sarunā Vatikāna mēdījiem saka Tadejuš Rozmus, svētā Tomasa no Villa Novas draudzes prāvests. Poļu Salizjānis stāsta par pāvesta brīvdienu pirmajiem mirkļiem un iedzīvotāju emocijām saistībā ar pāvesta atgriešanos vasaras rezidencē.
0: Priesteris Tadeuš Rozmus sadzīst, ka nebija gaidījis, ka savā pirmajā uzrunā no apustuliskās pils balkona Leon 14. Personīgi sveiks draudzes pravestu un ticīgo kopienu. Man tas bija milzīgs pārsteigums. Es to uztvēru kā atzinību mūsu draudzei. Lai gan šeit esošās Vatikāna struktūras darbojas neatkarīgi, taču saskaņā ar kanonisko tiesību normām draudzei un tās pravestam ir sava loma. Tas bija svētā tēva skaists žests pret mūsu kopienu, viņš uzsver.
1: Svētā Tomasa no Villa Novas draudzes prāvests norāda, ka šā gada Leona 14. Uzturēšanās ir citāda nekā pagājušajā gadā. Pāvests jau iepriekš paziņoja, ka vēlas izmantot vasaras brīvlaiku Castel Gandolfo, lai patiesi atpūstos. Svētais tēvs skaidri norādīja, ka viņš šeit ieradies, lai lūgtos, atpūstos, atrastu laiku lasīšanai un sportiskām aktivitātēm. Mums pret viņu nav nekādu īpašu gaidu. Mēs vienkārši vēlamies, lai viņš šeit justos labi un varētu mierīgi īstenot savus plānus, saka Salizjāņu priesteris. Viņš piebilst, ka ticīgi ar prieku gaida tikšanās, galvenokārt lūkšanas kunga eņģelis laikā, kā arī citus pāvesta paziņotos pasākumus.
0: Salesjāņu priesteris ar dziļu aizkustinājumu piemin svēto misi, ko pāvests Leon 14. Svinēja pagājušā gada 13. Jūlijā svētā Tomasa no Villa Nuevas draudzes dievnamā. Baznīca nespēja uzņemt visus ticīgos, kuri vēlējās piedalīties liturģijā. Tomēr visvairāk viņam atmiņā palicis brīdis, kad pavests vērsās tieši pie draudzes un pasniedza tai īpašu dāvanu. Svētais tēvs pasniedza skaistu biķeri. Es varēju to saņemt no viņa rokām visas kopienas vārdā un pateikties viņam par šo žestu, atceras Salizjānis.
1: Poļu priesteris stāsta arī par vairākām tikšanās reizēm ar Leonu 14, kad pēdējā gada laikā viņš regulāri ieradās Castel Gandolfo. Pāvests gandrīz katru nedēļu ieradās Villa Barberīni. Pirms atgriešanās Romā, otrdienas vakaros viņš izgāja uz terases, sveicināja sapulcējušos svēciniekus un pēc tam piegāja pie ticīgajiem un žurnālistiem. Kā draudzes prāvestam man bija iespēja apmainīties ar pāris vārdiem ar svēto tēvu, nodot viņam dažādu informāciju vai vienkārši viņu pasveicināt. Tie bija ļoti skaisti brīži, kuru laikā varēja sajust viņa tevišķīgo tuvumu, Es ceru, ka šī tradīcija turpināsies arī pēc vasaras brīvdienu beigām, viņš saka.
0: Īpaša vieta, kas Del Gandolfo iedzīvotāju sirdīs, ir svētajam Jānim Pāvilam otrajam, kā uzsver priesteris Tadeuš Rozmus. Viņa vārds nemitīgi atkārtojas sarunās ar draudzes locekļiem. Vakar es redzēju vairākus cilvēkus ar asarām acīs. Daudzi atcerējās laiku, kad pāvisti regulāri ieradās Castel Gandolfo. Ļoti bieži tika pieminēts svētais Jānis Pāvils otrais. Iedzīvotāji par viņu vienkārši saka, tas bija mūsu pāvists. Kad tie par viņu stāsta, patiešām jūtama aizkustinājuma gaisotne. Pāvestā Leona 14. Atgriešanās atdzīvina šīs atmiņas un iedzīvotājiem rodas sajūta, ka skaistā tradīcija tiks turpināta, stāsta Salesiānis.
1: Šī gada pāvesta vasaras brīvdienas sakrīt ar īpašu jubileju. 2026. Gadā aprit 400 gadi kopš pāvesta uzturēšanās tradīcijas sākuma šajā Albāno kalnos esošajā pilsētiņā, ko 1628. Gada 10. Maijā aizsāka pāvests Urbāns 8. Dzimtajā vārdā Barberīni. Kopš tā laika, līdz pat mūsdienām, šī Lacio apgabala pilsētiņa Albāno ezera krastā vasaras periodā uzņem pāvestu. Kopā ar pilsētas varas iestādēm un draudzi mēs gatavojamies šīs jubilejas svinībām. Tā ir brīnišķīga iespēja atgādināt par 4 gadsimtiem, kopš svētā Pētera pēcteči uzturas Castel Gandolfo, un uzsvērt šīs vietas svarīgo nozīmi baznīcas vēsturē, norāda tēvs Tadeuš Rozmus. Sestdien 11. Jūlijā Castel Gandolfo dārzos notiks karitatīvs pasākums pusdienas kopā ar pāvestu. Tā mērķis ir atkārtot 2025. Gada augusta pieredzi, kad pāvests pusdienoja kopā ar trūcīgajiem no Albāno. Šajā dienā plānota arī Eukaristijas svinēšana un ekskursija ar gidu pa Apustuliskās pils parku. Baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību, uzsvēra kardināls Fabio Baggio, augstākās izglītības centra Laudato Si direktors. Viņš pastāstīja, ka katru gadu viena diecēze tiks aicināta piedāvāt cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, bēgļiem, migrantiem un tiem, kas nonākuši sarežģītās sociālās situācijās, iespēju baudīt radības skaistumu un tikties ar pāvestu. Šī gada pasākums ir augstākās izglītības centra Laudato Si, Vatikāna labdarības dikastērija un Romas diecēzes sadarbības rezultāts. Baznīca ir tūl tiem, kas nonākuši grūtībās. Borgo Laudato Si izveidots, lai parādītu, ka rūpes par radību un rūpes par cilvēci veido vienotu misiju, uzsvēra kardināls Fabio Baggio. Pēc Lampedūzas šī diena iezīmē jaunu posmu pāvesta Leona 14. Ceļojumā uz mūsdienu sociālajām perifērijām. Svētais tēvs tiekas ar tiem, kas nonākuši grūtībās, atkārtoti apstiprinot, ka baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību. Šajā ceļojumā īstenojas baznīcas kalpošana nabadzīgajiem, uzsvēra arhibīskaps Luis Marins de San Martins, Vatikāna labdarības dikastērija prefekts. Svētā tēva izvēle, viņš paskaidroja, apstiprina, ka mīlestība sastāv no tuvības, satikšanās un dalīšanās. Kad baznīca dzīves centrā novieto visneaizsargātākos, tā padara evaņģēliju redzamu un liecina, ka Dieva sirdī neviens nav atstumts. Mēs vēlējāmies, lai šīs dienas galvenie varoņi būtu tie, kurus ikdienā pavada draudzes, Karitas un daudzas Romas diecēzes baznīcas organizācijas un apvienības. Tikšanās ar svēto tēvu atjauno to cilvēku lomu, kuri pārāk bieži paliek malā, un atgādina visai kristīgajai kopienai par pienākumu uzņemt citus, piebilda kardināls Baldassare Reina, Romas diecēzes ģenerālvikārs.
2: Pirmoreiz 50 gadu vēsturē divi studenti no tās pašas aborigēnu teritorijas ir saņēmuši Francisa Ksavera Konači stipendiju vienā gadā. Heidens Atkins un Tanisha Sontere pārstāv Darugu tautu Dienvidjaunvelsā, Austrālijā. Abi jaunieši kādu laiku pavadījis dzīvojot un studējot Romā.
1: Pēdējo 50 gadu laikā 1. jūlija mēneša nedēļa Austrālijā tiek veltīta aborigēnu kultūras un tradīciju svinēšanai. Tās ietvaros katru gadu diviem iezemiešu tautu studentiem tiek dāvāta iespēja doties uz Romu, lai pārstāvētu savas tautas kultūru plašākā pasaules mērogā. Dzīve un studijas Romā var noritēt, pateicoties Francisa Ksavera Konači stipendijai, kas tiek nodrošināta sadarbojoties ar Austrālijas Katoļu Universitāti un Austrālijas vēstniecību pie Svētā Krēsla.
2: Šogad stipendijas saņēmēji ir 24 gadus vecais Heidens Atkins un 20 gadus vecā Tanisha Sontere no Darugu tautas. Tā ir pirmā reize, kad tās pašas aborigēnu tautas pārstāvji tajā pašā gadā saņem minēto stipendiju. Kā dzīst Heidens, viņam šī stipendija un atrašanās Romā nozīmē to, kā iezemiešu panākumi šodien izskatās Austrālijas kultūrā un vēsturē.
1: Darugu tauta tiek atzīta par visvecāko aborigēnu tautu pasaulē. Tā lepojas ar 60 tūkstošu gadu vēsturi. Tieši ar šo kultūru abi jaunieši vēlas iepazīstināt pasauli. Tanisha atzīst, ka tas ir liels uzdevums un sajūtas, kas pārņem, šķiet ļoti revolucionāras. Meitene uzsver, ka viņa un Heidens var atstāt iespaidu uz nākamajām paaudzēm, kļūstot par piemēru tam, ko aborigēnu jaunieši var dzīvē sasniegt un kas tiem ir iespējams. Ir svarīgi parādīt, ka ir iespējams pārvarēt barjeras un iepazīt jaunas teritorijas un vietas, tajā pašā laikā saglabājot savu individualitāti un savu kultūru, saka Tanisha.
2: Lai arī Konači stipendija studijām Romā tiek pasniegta jau 50 gadus, Austrālijas aborigēnu saikne ar mūžīgo pilsētu ir meklējama jau senāk. Ekskursijā, ko noorganizēja Austrālijas vēstniecība pie Svētā Krēsla, Heidens un Tanisha atklāja, ka Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā atdusas divi aborigēnu semināristi – Diorams un Francis Xaviers Konači, kura vārdā ir nosaukta minētā stipendija.
1: Abus aborigēnu zēnus 19. Gadsimta vidū uz Itāliju atveda bīskaps Rosendo Zalvado no Jaunnursies klostera Austrālijas rietumos. Diemžēl viņi abi saslima un nomira, nepaspējot pabeigt studijas seminārā. Piemiņas plāksne bazilikā vēstī par diviem pusaudžiem, kuri ir apbedīti zem bazilikas grīdas. Heidens atzina, cik grūti varētu būt viņiem abiem atstāt visu un visus un doties tālajā ceļā ne tikai uz citu apvidu, bet uz pavisam citu kontinentu. Tomēr mūsdienu aborigēnu jaunietis šo soli sauc par ļoti iedvesmojošu, par kaut ko lielāku nekā pats cilvēks.
2: Gan Heidens, gan Tanisha uzsver, ka viņi ir ļoti pateicīgi, saņemot stipendiju, kura ir liela nozīme ne tikai viņiem pašiem, bet visai Austrālijas iezemiešu kopienai.
3: Ticībā izdzīvojot taisnīgumu, arī tas ir ikviena kristieša aicinājums. tomēr tas ir daudz vairāk nekā parasts taisnīgums. Nedzīvojiet tā kā visi. Par pirmajiem kristiešiem bija teikts, viņi pieturās pie dotajiem baušļiem, bet ar savas dzīves piemēru tos papildina. Viņi ir Kristus mācekļi, un viņu dzīves veids ir pavisam citāds, jo viņu dzīves jēga un mērķis ir pavisam citāds nekā šeit. Tāpēc ticam tam, lai neietu bojā, un lēmums par šo ticību ir pamatots. Vai patiesi pamatots? Kā mēs saņēmām ticību? Sakām, ka mums ir ticība, bet kad? Sakām, ka mums kaut kas ir, kad kaut ko izveidojam, saņemam kā dāvanu, nopērkam, atrodam. Jebkurā gadījumā man ir jāpaņem, lai man būtu, vai arī jāpagatavo. Ja man ir ticība, tad vai esmu to izveidojis vai saņēmis? Uz šo jautājumu, lai atbildēm paši sev. Kaut arī ticam uz vienu un to pašu Dievu, bet patiesi varam ticēt, ka Dievs ir, būt ar viņu, vai arī dzīvot savu dzīvi kā šajā pantiņā, otram prasu, tomēr daru savu. Atzīstu, ka Dievs ir, bet daru tā, kā man patīk, bet pie viņa vēršos tikai tad, kad kaut ko savajagas. Ir divas dažādas lietas, viena noticēt Dievam, bet otra ieticēt Dievam. Skaidrs, vispirms, lai ieticētu, ir jānotic. Kāpēc mums ir jātic? Atsevišķi ticīgie domā, ka ticība sakārto visas viņu dzīves problēmas un būs vieglāk, Dieviņš palīdzēs, piešķirs to, ko vajag. Taču Jēzus ir teicis, vajājot mani, viņi vajās arī jūs. Visi jūs ienīdīs manis dēļ. Kas neņem savu krustu un man neseko, nevar būt mans māceklis. Kas mīl savu tēvu un māti vairāk par mani, tas nav manis vērts. Liekas, ka prasības ir tik lielas. Vai ir vispār vērts, tad būt ticīgam? Daži domā, ka nav vērts, ka tad dzīvē daudz zaudēs, daudz kas nebūs iespējams. Daudz, kas būs aizliegts. Viņi zina par morāli, ka, ja esi ticīgs, esi morāls. Tad tev jāpieturas pie konkrētiem noteikumiem, baušļiem. Ja skatītos no šāda skatuves punkta, tad varētu zaudēt ticību. Ļoti svarīgi pašam sev noformulēt, kāds ir ticības mērķis. Jēzus taču Marka evaņģēlijā saka, kas ieticēs un kristīsies, tiks glābts, bet kas neticēs, tiks pazudināts. Tādēļ ir jātic, lai neaizietu postā, lai mums būtu mūžīgā dzīve. Nereti saka, ka pietiek būt par labu un tikumīgu cilvēku. Tad varam padomāt, vai patiesi pietiek būt tikai par labu cilvēku. Kristus savus mācekļus aicina daudz tālāk. Piemēram, labs, taisnīgs cilvēks var pieturēties pie ebreju principa. Acis pret aci, zobs pret zobu, jo tas ir taisnīgi. Bet Jēzus saka, ja gribat būt mani mācekļi, ir cits ceļš, mīliet savus ienaidniekus.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šveicē norisinās sanāksme par mākslīgā intelekta lomu sabiedrības attīstībā. Kādi ir svētā tēva vizītes Spānijā garīgie augļi? Oslo uzsākts rakstnieces Zigrīdas Untsetes beatifikācijas process. 10. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Vēstulē, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, norādīts, ka pāvests Leons 14. Apliecina svētā krēsla atvērtību dialogam un apņemšanos sadarboties ar visiem, kuri pieliek pūles, lai virzītu mākslīgā intelekta attīstību visas cilvēces kopējā labuma vārdā. Starptautiskā sanāksme par mākslīgo intelektu norisinās Ženēvā no 7. Līdz 10. Jūlijam. Pasākuma organizatori ir Starptautiskā telekomunikāciju apvienība, Apvienoto nāciju organizācija un Šveices valdība. Sanāksme ir veltīta mūsdienu svarīgākajam jautājumam – cilvēces nākotnei, un tās mērķis ir kļūt par atklātas sarunas telpu, kas spēj palīdzēt meklēt jaunus ceļus, lai veicinātu kopējo labumu un nodrošinātu cienīgu dzīvi visiem. Šai tēmai ir veltīta arī pāvesta enciklika Magnifica Humanitas par cilvēka cieņas aizsardzību mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs novēl fóruma dalībniekiem auglīgu un konstruktīvu viedokļu apmaiņu un apliecina, ka lūdzas par viņu darbu, kas veltīts cilvēces labā.
1: Oslo katoļu bīskaps Fredriks Hansens ir uzsācis gatavošanos rakstnieces Sigridas Untsetes beatifikācijas procesam diecēzes līmenī. Par to viņš paziņoja svētās Sunnivas godam celebrētajā misē Seljas salā, kur gadskārtējā sveceļojumā bija ieradušies simtiem ticīgo.
0: Viņa ir kas vairāk nekā grāmatu autore un Nobela prēmijas laureāte, homīlijā teica bīskaps. Mums viņa ir kristīgās ticības, tikumīgas dzīves un tiekšanās pēc svētuma paraugs. Bīskaps Hansens cildināja Sigrītas Untsetes nemitīgās rūpes par nabadzīgajiem. Ar savu grāmatu starpniecību viņa iedvesmoja daudzus ticīgos dzīvot Kristū un liecināja tajās par Norvēģu viduslaiku svētajiem.
1: Svētā mise 8. jūlijā notika ap 1100. Gadu dibinātā benediktiešu klostera drupās Seljas salā, kur atradās Norvēģijas pirmais bīskapa sēdeklis un kas tiek uzskatīta par šīs zemes kristietības šūpoli.
0: Oslo bīskaps paskaidroja ticīgajiem, ka beatifikācijas lieta ir rūpīgs process, kas var aizņemt daudzus gadus. Pirms kandidāts vai kandidāte tiek kanonizēti, viņus ir nepieciešams beatificēt. Ja visi nepieciešamie rekvizīti ir izpildīti un process tiek pabeigts, pāvests svinīgā svētajā misē svētā Pētera laukumā Vatikānā šo ticīgo pasludina par svētu, visā universālajā baznīcā.
1: Bīskaps Hansens aicināja ticīgos lūgties par darbu, kas šī gada rudenī tiks uzsākts Oslo diecēzē. Tāpat kā svētā Sunniva un viņas biedri, arī Sigridai Untsetei priekš mums ir jābūt par Kristu dzīvotas dzīves paraugu. Sacīja Oslo diecēzes ordinārijs.
0: Rakstniece Zigrīta Untsete, kuras darbi ir pazīstami arī Latvijā, dzimusi 1882. Mirusi 1949. Gadā. Katoliskajā baznīcā viņa tika uzņemta 1924. Gada 1. Novembrī svētā Torfinna kapelā Hamārā. 1928. Gadā Unsete tika uzņemta arī Dominikāņu 3. Laju ordenī. Viņa dzīvoja saskaņā ar Dominikāņu garīgumu. Savās grāmatās, esejās un lekcijās bija dedzīga viduslaiku kristīgā mantojuma aizstāve. 1928. Gadā viņai tika pasniegta Nobela prēmija literatūrā par viduslaiku dzīves atspoguļojumu Skandināvijā. Otrā pasaules kara laikā Zigrītai Unsetei nācās bēgt uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur viņa aktīvi iestājās pret nacismu un cīnījās par Norvēģijas brīvību. Viņa ir apbedīta Lillehammerē, savā dzimtajā Norvēģijā. Mēnesi pēc Leona 14. Vizītes Spānijā tās dalībnieki atceras ne tikai grandiozās svinības, bet galvenokārt tuvības žestus pret nabadzīgajiem, migrantiem, ieslodzītajiem un tiem, kas sabiedrībai ir neredzami. Pāvesta aicinājums – alcat la mirada, paceliet savu skatienu, joprojām atbalsojas kopienās, kuras apmeklēja svātais tēvs. Leona 14. Vizīte Spānijā notika no 6. Līdz 12. Jūnijam. Tās laikā pāvests apmeklēja Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, kur īpašu uzmanību veltīja migrācijas jautājumiem un tikās ar migrantiem. Pēdējais notikums bija svētā mise Tenerifes Santa Cruzas ostā. Tur pāvests aicināja pacelt savu skatienu uz krustā sisto. Jēzus sirds ir žālsirdības avots, kas vienīgā var glābt cilvēci, kurai nepieciešama piedošana un izlīgums, lai panāktu patiesu un ilgstošu mieru. Četras nedēļas vēlāk cilvēki, kuri tuvumā izdzīvoja pāvesta vizīti, stāsta, ka tās laikā svarīgākais nebija garas uzrunas vai masu pasākumi. Cilvēku atmiņā ir palicis Leona 14. Klātbūtnes veids – apstāšanās, ieklausīšanās un uzmanīgs skatiens pret katru cilvēku. Madrides arhidiecēzes priesteris Luis Miguels Modino skaidro, ka apustuliskā ceļojuma moto vispilnīgāk izpaudās pāvesta žestos. Moto bija paceliet savu skatienu, taču mani visvairāk aizkustināja pāvesta spēja ieskatīties cilvēku sirdīs, īpaši sabiedrības atstumto cilvēku sirdīs, viņš saka. Starp svarīgākajiem brīžiem priesteris min pāvesta tikšanos ar valsts amatpersonām Madridē, Briāna cietuma Barcelonā apmeklējumu un tikšanos ar migrantiem Kanāriju salās. Viņš uzsver, ka Leons 14. Parādīja baznīcas klātbūtni tur, kur sabiedrība bieži vien skatās uz otru pusi. Līdzīgās atmiņās dalās arī Madrides Caritas ģenerālsekretāre Pilāra Algarate Velasco. Viņu visvairāk aizkustināja brīdis, kad pāvests lēnām staigāja starp cilvēkiem, apstājoties, lai paspiestu roku, uzklausītu viņu stāstus un veltītu laiku tiem, kas gadiem ilgi ir jutušies neredzami. Katra tikšanās bija īpaša. Katrs cilvēks bija svarīgs, viņa atceras. Velasco piebilst, ka šie žesti apkopo arī Caritas ikdienas misiju. Tuvība nav improvizēta, tā prasa apstāties, patiesi ieklausīties un ļaut otra cilvēka stāstam pārveidot mūs pašus. Viņa skaidro, piebilstot, ka atmiņā ir palikuši pāvesta vārdi. Ik viens, kas ir Madridē, ir no Madrides. Viņa tos interpretē kā aicinājumu veidot kopienu, kurā neviens nejūtas svešinieks. Vizītes Spānijā noslēdzošais posms bija Kanāriju salas. Ar Guineginas ostā tika atklāta piemiņas plāksne, piešķirot vietai nosaukumu Cerības osta. Bīskaps Hozē Mazuelos uzsvēra, ka Leona 14. Sludinātā brālības, uzņemšanas un cerības vēsts turpina nest augļus. Viņš arī mudināja Kanārijas salas palikt zemē, kas apņēmusies aizstāvēt katra cilvēka cieņu. Arī Barcelonā ceļojuma atmiņas kļuva par pārdomu tēmu. Jauno priesteru tikšanās laikā ar kardinālu Juanu Hozē Omeļu dalībnieki teica, ka pāvesta vizīte ir modinājusi cerību īpaši daudzu jauniešu un to vidū, kas ir tālu no reliģiskās prakses. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Ceturtdien 2. jūlijā vairāk nekā 70 tūkstoši katoļu ticīgo pulcējās Kantho diecēzes Taksai draudzes baznīcā, kas atrodas Mekongas upes deltā Vietnamas dienvidos, uz priestera Franciska Ksaviera Čuonga Būģiepa beatifikācijas svinībām. Tā bija pirmā beatifikācija šajā zemē. Euharistijas svinības vadīja evangelizācijas dikastērija prefekts un pāvesta īpašais sūtnis kardināls Luis Antonio Tagle.
1: Čuongs Būģieps piedzima 1897. gada 1. janvārī mūsdienu Anzjangas provincē katoļticīgu zemnieku ģimenē. Pēc semināra absolvēšanas 1924. Gadā viņš tika iesvētīts par priesteri. Pirmos gadus viņš kalpoja Kambodžā, bet 1930. Gadā tika iecelts Tak Sai draudzē. Priesteris Dieps veltīja sevi kalpošanai nabagiem, slimajiem, bērniem un kara upuriem. Viņu atceras kā priesteri, kurš uzņēma visus trūkumcietējus, neatkarīgi no viņu etniskās piederības, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem.
2: Laika posmā no 1945. Līdz 46. Gadam Vietnamas dienvidu rietumus postīja karš. Cilvēki dzīvoja bailēs un daudzi ieteica priesterim doties prom. Tomēr viņš atbildēja, ka ganam ir jāpaliek kopā ar savu ganāmpulku un jābūt gatavam upurēt par to savu dzīvību.
1: 1946. Gada 12. Martā Kao Daišu sektas kaujinieku grupa Taksai aizturēja aptuveni 70 cilvēku. Viņi tika ieslēgti divos šķūņos ar nodomu sadedzināt dzīvus. Priesteris Dieps piedāvāja savu dzīvību apmaiņā pret pārējo ķilnieku atbrīvošanu un tika nežēlīgi nogalināts. Viņa mirstīgās atliekas ir apbedītas draudzes baznīcā, un piemiņu par viņa mocekļa nāvi joprojām godina ne tikai kristieši, bet arī citu reliģiju sekotāji.
2: Kardināls Tagle savu sprediķi sāka ar provokatīvu jautājumu, vai nebūtu loģiskāk mocekli saukt par nelaimīgu un neveiksmīgu, nevis svētīgu. Atgādinot par evangēlijas svētībām, viņš norādīja, ka atslēga to izpratne ir tas, kura dēļ cilvēks cieš vajāšanas. Svētības sniedz skaidru atbildi, proti moceklis cieš vajāšanas Jēzus dēļ.
1: Jaunā svētīgā piemērs pēc kardināla vārdiem mudina mūs uzdot svarīgu jautājumu, ko mēs izvēlēsimies – korupcijas ceļā kļūt bagātiem vai palikt nabagiem, bet godīgiem. Uzkrāt īpašumus, kas mums nav vajadzīgi, vai dalīties tajos ar nabadzīgajiem un trūkumcietējiem. Meklēt savu drošību un ētības vai pieņemt citu ciešanas. Ja jūs izvēlēsieties Jēzu, jūs būsiet svētīgi.
2: Tad kardināls Stagle uzdeva vēl vienu jautājumu. Ko nozīmē būt moceklim? Moceklība bieži asociējas ar ciešanām un nāvi, taču tas ir kaut kas vairāk. Moceklis pasludina patiesību par Jēzu ar saviem vārdiem, darbiem un attieksmi, viņš sacīja. Gatavība mirt par Jēzus patiesību piešķir lielāku ticamību viņa liecībai. Moceklis ir misionārs visaugstākajā pakāpē. Kurš var sniegt patiesu liecību par Jēzu, tikai tas, kurš dzīvo viņa patiesībā?
1: Moceklis drosmīgi un lenprātīgi uztur Jēzus gaismu, kad citi mēģina to nocēst. Viņš palīdz apjukušajai pasaulei atklāt patiesību un sniedz tai cerību. Tieši šī cerība uz Kristu dod mocekļiem spēku un drosmi palikt uzticīgiem vajāšanu priekšā. Svētīgais priesteris Francisks Xaviers Chuangs Bu Diebs izdarīja savu izvēli, kas aizveda viņu pie Dieva skatīšanas. Bet kādu izvēli izdarīsim mēs?
3: Kurzemes diecēzes Ventspils novada pirmajās lūkšanu brokastīs tika saziedoti 1735 eiro. Par šo summu bija paredzēts iegādāties rampas, kas tiks izmantotas bērnu slimnīcas fonda organizētajā emocionālā atbalsta nometnē paliatīvās aprūpes bērniem un viņu ģimenēm. Nometne notiks no 13. līdz 16. augustam Užavas pagasta ganībās. Šādas nometnes ir viena no nedaudzajām iespējām paliatīvās aprūpes bērniem izjust prieku, draudzēties un piedzīvot emocionālu atvieglojumu. Būt daļai no sabiedrības, kas ikdienā viņiem bieži pietrūkst. Atrodoties ārpus mājām, bērni un viņu ģimenes saņem atbalstu no profesionāļiem, un tas ir veids, kā stiprināt ģimenes emocionālās saites, palīdzot gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan brāļiem un māsām emocionāli satuvināties. Lūkšanu brokastīs piedalījās 71 cilvēks, un ik viens ziedojums bija ļoti nozīmīgs, lai sagādātu prieku bērniem, kuriem tas ir īpaši nepieciešams. Priecīgu devēju Dievs mīl, tā ir teikts Bībelē. Lai šie vārdi kalpo kā pateicība ikvienam, kurš atvēra savu sirdi šim labajam darbam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šveicē norisinās sanāksme par mākslīgā intelekta lomu sabiedrības attīstībā. Kādi ir svētā tēva vizītes Spānijā garīgie augļi? Oslo uzsākts rakstnieces Zigrīdas Untsetes beatifikācijas process. 10. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Vēstulē, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, norādīts, ka pāvests Leons 14. apliecina svētā krēsla atvērtību dialogam un apņemšanos sadarboties ar visiem, kuri pieliek pūles, lai virzītu mākslīgā intelekta attīstību visas cilvēces kopējā labuma vārdā. Starptautiskā sanāksme par mākslīgo intelektu norisinās Ženēvā no 7. līdz 10. jūlijam. Pasākuma organizatori ir Starptautiskā telekomunikāciju apvienība, Apvienoto nāciju organizācija un Šveices valdība. Sanāksme ir veltīta mūsdienu svarīgākajam jautājumam – cilvēces nākotnei, un tās mērķis ir kļūt par atklātas sarunas talpu, kas spēj palīdzēt meklēt jaunus ceļus, lai veicinātu kopējo labumu un nodrošinātu cienīgu dzīvi visiem. Šai tēmai ir veltīta arī pāvesta enciklika Magnifica Humanitas par cilvēka cieņas aizsardzību mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs novēl fóruma dalībniekiem auglīgu un konstruktīvu viedokļu apmaiņu un apliecina, ka lūdzas par viņu darbu, kas veltīts cilvēces labā.
1: Oslo katoļu bīskaps Fredriks Hansens ir uzsācis gatavošanos rakstnieces Sigridas Untsetes beatifikācijas procesam diecēzes līmenī. Par to viņš paziņoja svētās Sunnivas godam celebrētajā misē Seljas salā, kur gadskārtējā sveceļojumā bija ieradušies simtiem ticīgo.
0: Viņa ir kas vairāk nekā grāmatu autore un Nobela prēmijas laureāte, homīlijā teica bīskaps. Mums viņa ir kristīgās ticības, tikumīgas dzīves un tiekšanās pēc svētuma paraugs. Bīskaps Hansens cildināja Sigrītas Untsetes nemitīgās rūpes par nabadzīgajiem. Ar savu grāmatu starpniecību viņa iedvesmoja daudzus ticīgos dzīvot Kristu un liecināja tajās par Norvēģu viduslaiku svētajiem.
1: Svētā mise 8. jūlijā notika ap 1100. Gadu dibinātā benediktiešu klostera drupās Seljas salā, kur atradās Norvēģijas pirmais bīskapa sēdeklis un kas tiek uzskatīta par šīs zemes kristietības šūpuli.
0: Oslo bīskaps paskaidroja ticīgajiem, ka beatifikācijas lieta ir rūpīgs process, kas var aizņemt daudzus gadus. Pirms kandidāts vai kandidāte tiek kanonizēti, viņus ir nepieciešams beatificēt. Ja visi nepieciešamie rekvizīti ir izpildīti un process tiek pabeigts, pāvests svinīgā svētajā misē svētā Pētera laukumā Vatikānā šo ticīgo pasludina par svētu, visā universālajā baznīcā.
1: Bīskaps Hansens aicināja ticīgos lūgties par darbu, kas šī gada rudenī tiks uzsākts Oslo diecēzē. Tāpat kā svētā Sunniva un viņas biedri, arī Sigridai Untsetei priekš mums ir jābūt par Kristu dzīvotas dzīves paraugu. Sacīja Oslo diecēzes ordinārijs.
0: Rakstniece Zigrīta Untsete, kuras darbi ir pazīstami arī Latvijā, dzimusi 1882. Mirusi 1949. Gadā. Katoliskajā baznīcā viņa tika uzņemta 1924. Gada 1. Novembrī svētā Torfinna kapellā Hamārā. 1928. Gadā Uncete tika uzņemta arī Dominikāņu 3. Laju ordenī. Viņa dzīvoja saskaņā ar Dominikāņu garīgumu. Savās grāmatās, esejās un lekcijās bija dedzīga viduslaiku kristīgā mantojuma aizstāve. 1928. Gadā viņai tika pasniegta Nobela prēmija literatūrā par viduslaiku dzīves atspoguļojumu Skandināvijā. Otrā pasaules kara laikā Zigrītai Uncetei nācās bēgt uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur viņa aktīvi iestājās pret nacismu un cīnījās par Norvēģijas brīvību. Viņa ir apbedīta Lillehammerē, savā dzimtajā Norvēģijā. Mēnesi pēc Leona 14. Vizītes Spānijā tās dalībnieki atceras ne tikai grandiozās svinības, bet galvenokārt tuvības žestus pret nabadzīgajiem, migrantiem, ieslodzītajiem un tiem, kas sabiedrībai ir neredzami. Pāvesta aicinājums – alzat la mirada – paceliet savu skatienu, joprojām atbalsojas kopienās, kuras apmeklēja svātais tēvs. Leona 14. Vizīte Spānijā notika no 6. Līdz 12. Jūnijam. Tās laikā pāvests apmeklēja Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, kur īpašu uzmanību veltīja migrācijas jautājumiem un tikās ar migrantiem. Pēdējais notikums bija svētā mise Tenerifes Santa Cruzas ostā. Tur pāvests aicināja pacelt savu skatienu uz krustā sisto. Jēzus sirds ir žālsirdības avots, kas vienīgā var glābt cilvēci, kurai nepieciešama piedošana un izlīgums, lai panāktu patiesu un ilgstošu mieru. Četras nedēļas vēlāk cilvēki, kuri tuvumā izdzīvoja pāvesta vizīti, stāsta, ka tās laikā svarīgākais nebija garas uzrunas vai masu pasākumi. Cilvēku atmiņā ir palicis Leona 14. Klātbūtnes veids – apstāšanās, ieklausīšanās un uzmanīgs skatiens pret katru.

0: meklējumu un tikšanos ar migrantiem Kanāriju salās. Viņš uzsver, ka Leons 14. parādīja baznīcas klātbūtni tur, kur sabiedrība bieži vien skatās uz otru pusi. Līdzīgās atmiņās dalās arī Madrides Caritas ģenerālsekretāra Pilāra Algarate Velasco. Viņu visvairāk aizkustināja brīdis, kad pāvests lēnām staigāja starp cilvēkiem, apstājoties, lai paspiestu roku, uzklausītu viņu stāstus un veltītu laiku tiem, kas gadiem ilgi ir jutušies neredzami. Katra tikšanās bija īpaša. Katrs cilvēks bija svarīgs, viņa atceras. Velasco piebilst, ka šie žesti apkopo arī Caritas ikdienas misiju. Tuvība nav improvizēta, tā prasa apstāties, patiesi ieklausīties un ļaut otra cilvēka stāstam pārveidot mūs pašus, viņa skaidro, piebilstot, ka atmiņā ir palikuši pāvesta vārdi. Ik viens, kas ir Madridē, ir no Madrides. Viņa tos interpretē kā aicinājumu veidot kopienu, kurā neviens nejūtas svešinieks. Vizītes Spānijā noslēdzošais posms bija Kanāriju salas. Ar Gvineginas ostā tika atklāta piemiņas plāksne, piešķirot vietai nosaukumu Cerības osta. Bīskaps José Mazuelos uzsvēra, ka Leona 14. Sludinātā brālības, uzņemšanas un cerības vēsts turpina nest augļus. Viņš arī mudināja Kanārijas salas palikt zemē, kas apņēmusies aizstāvēt katra cilvēka cieņu. Arī Barcelonā ceļojuma atmiņas kļuva par pārdomu tēmu. Jauno priesteru tikšanās laikā ar kardinālu Juanu José Omeļu dalībnieki teica, ka pāvesta vizīte ir modinājusi cerību īpaši daudzu jauniešu un to vidū, kas ir tālu no reliģiskās prakses. Tu klausies Vatikāna rādio.
1: Ceturtdien 2. jūlijā vairāk nekā 70 tūkstoši katoļu ticīgo pulcējās Kantho diecēzes Taksai draudzes baznīcā, kas atrodas Mekongas upes deltā Vietnamas dienvidos, uz priestera Franciska Xaviera Čuonga Būģiepa beatifikācijas svinībām. Tā bija pirmā beatifikācija šajā zemē. Euharistijas svinības vadīja evangelizācijas dikastērija prefekts un pāvesta īpašais sūtnis kardināls Luis Antonio Tagle.
2: Čuangs Būģieps piedzima 1897. gada 1. janvārī mūsdienu Anzjangas provincē katoļticīgu zemnieku ģimenē. Pēc semināra absolvēšanas 1924. gadā viņš tika iesvētīts par priesteri. Pirmos gadus viņš kalpoja Kambodžā, bet 1930. gadā tika iecelts Taksai draudzē. Priesteris Djeps veltīja sevi kalpošanai nabagiem, slimajiem, bērniem un kara upuriem. Viņu atceras kā priesteri, kurš uzņēma visus trūkumcietējus, neatkarīgi no viņu etniskās piederības, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem.
1: Laika posmā no 1945. līdz 46. gadam Vietnamas dienvidrietumus postīja karš. Cilvēki dzīvoja bailēs un daudzi ieteica priesterim doties prom. Tomēr viņš atbildēja, ka ganam ir jāpaliek kopā ar savu ganāmpulku un jābūt gatavam upurēt par to savu dzīvību.
2: 1946. gada 12. martā Kao Daišu sektas kaujinieku grupa Taksai aizturēja aptuveni 70 cilvēku. Viņi tika ieslēgti divos šķūņos ar nodomu sadedzināt dzīvus. Priesteris Djeps piedāvāja savu dzīvību apmaiņā pret pārējo ķilnieku atbrīvošanu un tika

0: nežēlīgi nogalināts. Viņa mirstīgās atliekas ir apbedītas draudzes baznīcā, un piemiņu par viņa mocekļa nāvi joprojām godina ne tikai kristieši, bet arī citu reliģiju sekotāji.
1: Kardināls Stagle savus prediķi sāka ar provokatīvu jautājumu, vai nebūtu loģiskāk mocekli saukt par nelaimīgu un neveiksmīgu, nevis svētīgu. Atgādinot par evangēlijas svētībām, viņš norādīja, ka atslēga to izpratne ir tas, kura dēļ cilvēks cieš vajāšanas. Svētības sniedz skaidru atbildi, proti moceklis cieš vajāšanas Jēzus dēļ.
0: Jaunā svētīgā piemērs pēc kardināla vārdiem mudina mūs uzdot svarīgu jautājumu, ko mēs izvēlēsimies – korupcijas ceļā kļūt bagātiem vai palikt nabagiem, bet godīgiem. Uzkrāt īpašumus, kas mums nav vajadzīgi, vai dalīties tajos ar nabadzīgajiem un trūkumcietējiem. Meklēt savu drošību un ērtības vai pieņemt citu ciešanas. Ja jūs izvēlēsieties Jēzu, jūs būsiet svētīgi.
1: Tad kardināls Stagle uzdeva vēl vienu jautājumu – ko nozīmē būt moceklim? Moceklība bieži asociējas ar ciešanām un nāvi, taču tas ir kaut kas vairāk. Moceklis pasludina patiesību par Jēzu ar saviem vārdiem, darbiem un attieksmi, viņš sacīja. Gatavība mirt par Jēzus patiesību piešķir lielāku ticamību viņa liecībai. Moceklis ir misionārs visaugstākajā pakāpē. Kurš var sniegt patiesu liecību par Jēzu, tikai tas, kurš dzīvo viņa patiesībā?
0: Moceklis drosmīgi un lenprātīgi uztur Jēzus gaismu, kad citi mēģina to nocēst. Viņš palīdz apjukušajai pasaulei atklāt patiesību un sniedz tai cerību. Tieši šī cerība uz Kristu dod mocekļiem spēku un drosmi palikt uzticīgiem vajāšanu priekšā. Svētīgais priesteris Francisks Xaviers Chuangs Bu Dieps izdarīja savu izvēli, kas aizveda viņu pie Dieva skatīšanas. Bet kādu izvēli izdarīsim mēs?
2: Kurzemes diecēzes Ventspils novada pirmajās lūkšanu brokastīs tika saziedoti 1735 eiro. Par šo summu bija paredzēts iegādāties rampas, kas tiks izmantotas bērnu slimnīcas fonda organizētajā emocionālā atbalsta nometnē paliatīvās aprūpes bērniem un viņu ģimenēm. Nometne notiks no 13. līdz 16. augustam Užavas pagasta ganībās. Šādas nometnes ir viena no nedaudzajām iespējām paliatīvās aprūpes bērniem izjust prieku, draudzēties un piedzīvot emocionālu atvieglojumu. Būt daļai no sabiedrības, kas ikdienā viņiem bieži pietrūkst. Atrodoties ārpus mājām, bērni un viņu ģimenes saņem atbalstu no profesionāļiem, un tas ir veids, kā stiprināt ģimenes emocionālās saites, palīdzot gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan brāļiem un māsām emocionāli satuvināties. Lūkšanu brokastīs piedalījās 71 cilvēks, un ik viens ziedojums bija ļoti nozīmīgs, lai sagādātu prieku bērniem, kuriem tas ir īpaši nepieciešams. Priecīgu devēju Dievs mīl, tā ir teikts Bībelē. Lai šie vārdi kalpo kā pateicība ikvienam, kurš atvēra savu sirdi šim labajam darbam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!